Umar da Lada, fata an nishadantu da wannan waka ta mawaka daga arewacin Najeriya. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, inda kuka cewa wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa suka wawushi magudan kuɗaɗe wajen sayar kansu gidaje a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin riƙon ƙarya gabanin gudanar da zaɓuɓɓukan ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Hakanan kun ji cewar shugabanni na ci gaba da tafka muhawara a yayin taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kan batutuwa da dama da ke gudana yanzu haka. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin, sai Ruqayyah Abubakar da muka yi asubanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye. Duk a madadinsu, ka misali ke cewa sai mun sake haɗuwa a cikin shirinmu na hantsi.

Mama da Dada, fatan an nishadin ci da wannan waka ta mawaka daga arewacin Najeriya. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, inda kuka cewa wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa suka wawo shi magudan kuɗaɗe wajen saiwa kansu gidaje a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin riƙon ƙarya gabanin gudanar da zaɓuɓɓukan ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Hakanan kun ji cewa shugabanni na ci gaba da tafka muhawara a yayin taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kan batutuwa da dama da ke gudana ya zaga. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin, sai Ruqayya Abubakar da muka yi asubanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye. Duka a madadin su, ka misali ke cewa sai mun sake haɗuwa a cikin shirinmu na hantsi.